0: ditën e guhdarja barnama unit rinu që janë me le TikTok o Facebook e Radio Duhok. Bebine!
1: Radio Duhok, kërtjen dhe ngubasa, dhe në peshkesh kërën.